6 in 31 minut, dobro jutro. Zaprite kak mentalni zavihek, prehitro je in prezgodaj za pretirano razmišljanje. Razmišljam, ker se mi zdi, da preveč razmišljam.

0: spet sem skip nanesel.
1: Včasih se pol zbudiš, pa se gledaš pegel, pa ne veš, koga gledaš, ne?
2: A gledaš sebe ali gledaš tisto, kar bi radi videli drugi? Kaj pa boljše?